yami se wobi anti. Uba waria fimu, wosujani. Uba ya yefra fimu ati. Uba siria, wosujani. Uba siria fimu ati. Ye, uti ya mewradi. Arade ga me kwanya wani daso. Se wosu e wosu no, uba siria. Na wasiri, asasiri wati.